The next song we'd like to sing.

sky. Thank you. Well, I appreciate your support.

0: Ты с нашей вторжением сам сам видел, Азани.
1: Urban FM 103.5.

0: in a traffic pass.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Folshlir.

0: swirls around you tight. And stars fell on Alabama last night.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ve morim edhe ka një bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë mu që heq. Kur po pi edhe po shona vetë i 700, heq së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
5: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
6: Volkswagen.
5: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Radio.
8: Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona ta mam për ty. Kalonë tjetër nivel me Art Motion.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.

Daya na sütesai larg tu da daya hestia si thash ma jep

0: Bed at Gym.
1: Ja fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënre. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
2: Radio.
3: Radio.
4: Radio.
5: Urban FM.

till you tire. Now enjoy. Enjoy living in life.

0: Menani për menani, Radio Urban.fm. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Isn't it a big one?

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

Yeah.

DJKFM, mashup se Urban FM. Nisi në Traffic Pass.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

at hand. Prepare for the Revelation 7, the final conflict.

0: this, Steven. Never.
1: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.

Masu tot. Se jeme mat fort. Urban FM, nëshënë Traffic Pass. Masu tot.

0: at the gym.
1: Hey, kuje, qa u bën?
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
0: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
3: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuajmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: You're listening to Urban FM.

0: voi dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Urban FM 103.5.

0: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Në gjitha të që i ka kohë është për nëzitet. Së në matë më në kësi nëzitit, ba. Po më selemet të arpish humurin ty. Dreqa vitit të hungër në isa në të sheshme. Që për shumë në i produkt të juz? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, taste it good.
2: Radio. Urban FM.

0: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi, ka krizë edhe
1: që ka atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
2: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Urban FM. Nisshin Traffic FS.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në dit edhe je një hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
9: Opa!

0: additional traffic pass.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalion së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Diako FM ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: National Traffic Pass.
1: Я Филимири. Брамет Букурач, Калёйн, Пафуэсэ Пол Венрэй. Я Роктэн, Чепрмбушет, Штадит, Мэмэтэдашу Виттан. Мэта, Чиян Пранэш на моменты тона, Мэтэлумтэ, Эмэтвэштира. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Masu tot. Cemë më të fortë. Urban FM në Traffic Pass. Masu tot.

0: New Chain de Traffic Past. Urban FM.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara offer jush.
6: A jeni gati për tjetër nivel? Sezoni i ri, pa kutereja. Apo do në sport? Fi

0: Internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty, kalon e tjetër nivel me Art Motion.
1: Urban FM, 103.5.

0: Edition of Traffic Pass.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni një hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: ndryshën e trafik 5.
1: Këto janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: ואת הג'ם.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot.
4: E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialet të Daily Shot kësë.
5: Masu tot, që jeme matë fort, Urban FM në që në Traffic Pass.
6: Masu tot!

يعني ما أوربان فام نيتشن أدرا بيك باس أون أون يام أوربان فام

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Urban FM.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
6: Volkswagen.
5: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
8: Po e dëgjoni Urban FM 103 Big Love.
9: Afternoon Delight.
10: Lajme,
9: humor, art, kultur,
10: muzik, kena mu knaq.
9: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
10: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
9: Bashkë me të raskën.
10: E dhe zhurën. Çdo ditë punës.
9: 15, 17.
10: Live në Urban FM.
11: Mosë ndroni frekuencën.
10: We about to go down.
9: Afternoon's light.

Përshëndetje, ladies and gentlemen, ja, jeni live me Urban FM në 103.5, gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm për do dyurt pjota bashkë me mu freskën në Afternoon Delight, ku kemi bimë e fuqë për shumë gjona që pëndodhin vajnë në to rajonin edhe botës, po edhe pse... Kome qim mjaft e fështir me mujt me fol diçka tjetër për posë se qka na ka ndohë sët një ndërditët nashta ma të zeza cilat i kena përjetu mas luftës edhe definitivisht një ndërditët ma nuk munësh me gjithë përshkrimin ma të letë që ish me përshku komplet situatën që farejna duke jetu edhe të përjetu këtë ditë e fundit e sidomos gjatë këtyre orëve të fundit. Kreçka kena me bu sot për to dyurët pjota, kena me të gju pak muzik që me mujtë me do momente pak me qetsu vetën, po edhe të njëjtën kohë me diskutu për gjanat cilat na kanë ndodhë sot, me dhe me pas se që ish kanë reagu edhe krerët politik tjerë, po edhe të njëjtën kohë se qka pritët me ndodhë tashre tutje, definitivisht një ndërngjarjet ma të papritshme kështu në thojza dhe pse e kena di që mundët me na gjithë, por që nuk i kena besu të pakten, sepse nuk është që ajo cilin vetë se kemi pranusët njëtën ku, edhe pse në ne nuk pe pranojmë, po të pakten nuk e di, shumë problematike me mujtë me kuni drejtë edhe me mujtë me folësët që shduhet edhe me mujtë me kuni maj saktive. Por kreçka na metët neve me bo është me u informu me njëni tjetrin, kreçka u kërkojë në prejuve është që me mbajtë gjakëtotësin që mësë me bo probleme në vendin tonë, mësë me bo probleme në qytetet tona, sepse gjendja civile nuk ka faj, nuk ka faj as këshia jëtë, nuk ka faj as dikush tjetër, e rëndësishme është që na me mujtë edhe me u bu krejt bashkë në këto ditë fështira, ta manë që shqina ku në krejt bashkë edhe para 26-27 viteve, kështu që krejt që ka na duhet është kjo, me mujtë me qenë bashkë edhe me shku për para dhe me mujtë me qiti që ka ndrite, jo me nëzirë probleme. Ladies and gentlemen, sot një mot interesant njëtën ku me temperatura dhe 28 gradë Celsius, ka një herë po aftot, ka një herë po nëzet, për njëtën ku sot petina kreqe, për neve është shumë vrënd, po temperaturat minimale kanë me lëvizën nga 7 dhe 10, ndërsa ato maksimale nga 22 dhe 28 gradë Celsius, era ku me fryjnë nga jukë përëndimi me shpejtësine dhe 4 metra për sekundë. Gjithashtu shumë vende, shumë komunat Kosovës ose si Gjiljani, Obiliqi ose Vushtreja dhe Drenosi sot e kanë mbajt orën e parë mësimore duke ja u kushtu ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe duke bu thirrje për kujtimin e sakrificës. Ka është nashta një ndër ngjarjet më të dhëmshme në ditën e sotme, definitivisht kështu që më ka prek shumë është se nana ashim thoqit nuk ka qenë në dijeni se sot do të merret vendimi për djalin e saj, diçka që të brengos një të nku edhe duke e ditë se çfarë verdikti kena marrë. Nëse do të lirohet 4 UÇK-s do t'i tregojnë, nëse jo nuk do ta bëjnë ditur për shkak të gjendjes shëndetësore të cilën e ka, po shpresoj që me erujt edhe mos me pas të lashe shëndetësore. Po kalujmë pëbujna një farë për mbledhjet të situatës prej momentit parë që ka fillu gjithshka deri në përfundema, speciale dolje dhe tha që nuk ka pas krime kundër njerëzimit nga krerët e UÇK-s duke konstatu se nuk është provu ekzistenca një sulmi të përhapur ose sistematik ndaj popullsisë civile si kush për me vërtetu krimet kundër njerëzimit ndaj 4 udhëhecve të UÇK-s. Dhe me thonë, është Zotëri Smith që ka thonë që pas 20 qëshorit vitit 1999, incidentet nuk mundën më u cilësu si krimet luftës, për ndryshe Charles L. Smith III ka paraqit konstatimet e panelit lidhër me elementet dhe akta akuzës dhe eksistencës së konfliktit armatosës si parakusht për cilësimin e veprave si krim lufte. Diçka që gjithë vetëse e dim tashmë, por shpresoj që nuk ka shqiptar që nuk e ka përcjell live gjatë ditës sot me se çka ka ndodhur. Krerët e UÇK-s janë shpallë fajtorë dhe janë dënuar në total me 81 vjet burgim.

Është kryeministri i vendit tonë Albin Kurti, i cili ka dalë dhe ka folë pas dënimit të katër shkrerëve të UÇK-s, duke thonë që kjo është padrejtësi e papranueshme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas aktgjykimit të dhomave të specializuara ndaj katër shkrerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, duke cituar vendimin si padrejtësi të papranueshme e duke kërkuar që ai të ndryshohet në procedurën e apelit. Gjithashtu edhe Kunjuvca ka dalë dhe ka fol pas vendimit në Hagë, duke thënë që gjykim është një gjykim i tmerrshëm për Kosovën, dëm i madh për shtetin tonë, duke dalë nga objekti i gjykatës. Kunjuvca e ka cilësuar vendimin si të padrejtë dhe të pamerituar. Në anën tjetër kemi zotri Haradina, i cili po thot se pas vendimit në Hagë është i papranueshëm dhe i padrejtë. Gjithashtu kena mujtë me po edhe një video e cila është publikuar nga vetë Ramush Haradinaj, i cili ka reagu pas aktgjykimit dhomave të specializume në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-s, duke cilësuar vendimin si të papranueshëm edhe të padrejtë. Gjithashtu kemi edhe zonjën Haxhiu, e cila pas aktgjykimit në Hagë ka thonë që fjala e fundit juridike nuk është thënë, diçka që na shtaneve na lën pak edhe na jep pak më shumë shpresë. Haxhiu ka cilësuar dënimet si goditje të rënda për familjet e tyre dhe si një moment i rënd për Kosovën dhe shqiptarët. UÇK-ja nuk ishte ndërmarrje kriminale, UÇK-s ka reaguar për pas dënimeve të marrën. Reagimin e saj po thotë se aktgjykimi godet luftën e drejtë shqiptare të UÇK-s dhe sipas organizatës lëndon në familjet që dhanë bijt dhe bijat e tyre për lirinë e Kosovës. Kemi reagime nga gjithë bota, por edhe nga mëma Shqipëri. Është Edi Rama, i cili ka reagu pas aktgjykimit në Hagë me një postim në Instagram, i cili ka bu buj edhe po me një mbishkrim marre edhe me një lidhje kështu me një tel me gjëmba njëjtë si logoja e Evropës, diçka tepër e ron me përjetu gjatë ditës sotme, po kjo ka qenë edhe reagimi i kryeministrit të Shqipërisë. Dhe përket Shqipërisë dhe dënimit të ish-krerëve të UÇK-s ka folur edhe presidenti i Shqipërisë, i cili ka thonë që për shqiptarët askush dhe asgjë nuk e njollos UÇK-n. Bega e quajti të tresht edhe të thellë vendimin e sotëm. Në tjetër kemi avokatët e katërshës, është avokati Kadri Veselit, i cili ka thonë ka pas mungesë dëshmive edhe do të reagojë. Ma i ka shprehur pa kënaqësi në mënyrën se si është trajtuar kjo çështje, duke vlerësuar se gjatë procesit ka pas mungesë të dëshmive të mjaftueshme. Gjithashtu edhe avokatja Jakup Krasniqit ka dole dhe ka thonë që do të apelojmë vendimin. Ajo ka thonë se synimi i mbrojtjes mbetit lirimi i Krasniqit, të teksa ka shtu se procesi ende nuk ka përfundu. Çka na jep mas shumë të shpresë dhe çka mundet pak me na majtë në komë që thojnë, është fjala se vendimin Hagë nuk është përfundimtar. Me shtemi, jenë avokatët cilët kanë paralajmëru vendimin që do të dërgojnë në apel, e njëta gjë ka ndodhë edhe me Kroacinë, edhe po shpresoj që me pas edhe na fatin e njëjtë. Është avokati Kadri Veselit, i cili ka deklaru se mbrojtja kome është shqyrtu procedura ligjore që mundën me undërmarë mëtej, duke theksu se si pas ti ka pas mungesë të dëshmive edhe se nuk janë të kënaqur me mënyrën se si janë trajtuar provat. Shka pëndodhë në vendin tonë, sa i përket dënimeve në Hagë, qytetarët janë mbledhë para zyreve të Euleksit, ku është bloku edhe rruga. Pas shpalljes aktgjykimit ndaj ish-krerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, qytetarët janë mbledhur edhe kanë marshu drejt zyrave të Euleksit në Prishtinë dhe në Fush-Kosovë.
kur jemi te kjo ngjarje ka eskalu duke duke u godos me mjete piroteknike edhe objektin e Ulexit edhe ku është prangos një qytetar i Kosovës mjetet piroteknike janë hedh në drejtim të objektit ndërsa autoritetet e rendit kanë qenë të pranishëm për me monitoru situatën edhe për me rujt rendin dhe sigurinë. Tensionet të tila ka edhe në Hagë ku janë arrestu disa protestues me shtemi pas vendimit gjykatës speciale në Hagë ka pas tensione me mes protestuesve dhe policisë holandese që është po raportuat edhe nga mediat polist me qenë janë tur protestuesve në Hagë duke bu edhe arrestimin e disa prej tëre. Qka nuk ka mungu sot, janë lotët edhe piklimet që kanë dollë në sheshet e ndryshmet Kosovës, e së dëmës në sheshin Skënderbeu pas dënimit të ish krerve të UQK-s, trupi gjikus i cili i ka shpall fajtor, ka arrit që me pru vendin e Kosovës e një gjendje të tresht edhe me të vërtet shumë eranë me mujtë me i pak ta njerës në kësi gjendje, e së dëmës për krejt neve që na ka rome për jetu live ose njëtë në reale. Po çka po ndodh në veri të Kosovës, zëvendës drejtori i policisë Kosovës për veriun e Mitrovicës Veteran Elshani ka deklaruar se situata e sigurisë në veri të vendit është e qetë dhe stabile. Ai ka bërë ditën se policia e Kosovës e ka një plan operacional në kuadër të udhërit operativ për të gjithë vendin, ndërsa ka zhvilluar edhe komunikim edhe me kryetarët e katër komunave në veri me qëllim që të shmangën provokimet apo veprimet që mundën me të cënu situatën e sigurisë.

Po kalojmë më pak të diçka tjetër, 2 euro në ditë për veturat që qarkullojnë brenda Unazës së Prishtinës është cveqja e cili përfët që kjo është propozimi i qeverisjes Rama, shefi grupit asamblejësve televizit vetëvendosi në kuvendin komunal të Prishtinës, Gzim Sveqta, ka pretendu se qeverisja e përpalim Ramës, ka propozu tarifa të reja për automjetet që qarkullojnë në zonat brenda Unazës së brendshme të krye qytetit.

Avion belg katër udhjen Prishtinë, kufori gjithashtu na ka sqaruar për çfarë po bëhet fjalë, kufori ka mohuar raportimet e publikuara nga disa media lidhur me një avion belg transportit që ka aterruar në Prishtinë. Një përgjigje për media ata kanë sqaruar se avioni belg ka aterruar në Prishtinë dje pasdite, por se nuk ka qenë i përfshirë në asnjë aktivitet në mbështetje të kuforit. Agro B2B me platformë të përditësume janë 10 kompani kosovare që posjunojnë tregje 3A, platforma digjitale e cila ka marrë një version të përditësum me synim që me kriju më shumë mundësi lidhje mes kompanive agroushqimore të Kosovës edhe tregjeve vendore ndërkombëtare.

ladies and gentlemen, këtu janë disa prej temave të cilat kena e mujtë të me i diskutu për të dy orë të pilota, duke di se çfarë ditë jemi duke përjetu, kemi më mundu me dëgju pak ma shumë muzikë, se sot që kemi me folësët, të njëtën ko të mundu pak me qetsu vetën, edhe pse nuk është momenti ma i mirë në ashta, por që jeni live me Urban FM, 103.5, dhe gjithashtu në online, në Radio Urban.fm, bashkë me mu freskën sot në këtë ditë, ku kemi më mujtë me folë për ngjarjet e fundit në vendin toni. Falënderim special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga mobileria Palma, ata që e bojnë të mundur rifreskinë në shtëpinë tuaj me modelet më të reja të mobiljeve, por gjithashtu edhe me showroomin më të madh në Kosovë. Për krejt juve maraklive të veturave, për juve që dëshirëni me bledi qka të re ose Shkoda ose Volkswagen, kur përmenët Volkswagen e di që ka shumë fansa në Kosovë, shkoni në APO Prizren, pakja automobilje dhe Porsche Prishtina, për me mujtë me gjithë automjetin që ty të pëlqen. E për krejt fansat e teknologjis, për juve që dëshirëni tashmë me bli iPhone-in e ri, cili sa po është lansu, ose dëshirëni me bli një laptop të ri, ose dëshirëni me bli diçka tjetër teknologjike, cili nuk e posedoni, po për ju vynë me qmim të mirë edhe me siguri, shkoni në Macintox, duke di që gjithashto jënë të licensuar nga kompania Apple, kështë që për çdo servisem, por të njëtën ku edhe për çdo blerje, je keni pa kur farë probleme. Ladies and gentlemen, vjen je koha me Simply Falling.

Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM 103.5, për gjithashtu dhe në online Radio Urban.fm. Po, që tregova dhe në fillim të emisionit, kena me fol për një curi të ngjarjeve që ka ndodhur gjatë ditës sot, me prej fillimit deri në minutat e fundit. Gjykata speciale ka konstatu se nuk është provu ekzistenca e një sulmi të përhapur ose sistematik ndaj popullsisë civile, si kusht për me vërtetu krimet kundër njerëzimit ndaj katër udhëhecve të UÇK-s. Tudje Smith shpreh se ndonëse ekzistonte një politikë ose plan për personat që kanë konsideroheshin kundërshtar, viktimat u zgjodhën vetëm duke u bazuar në faktorin individual e jo bazuar në përkatësinë e tyre në një popullatë civile të shenjës truar. Si rrjedhoje kësaj akuze për krime kundër njerëzimit ka rënë për secilin prej katërshës UÇK-s. Gjithashtu Smith ka deklaru si trupi gjykus ka konstatu se të paktën nga fundi i marsit vitit 1998 dheri në menisët që shurët vitit 1999 në Kosovë, është villu një konflikti armatosër ju ndërkomtar në përmjet ushtërisë cilindarë të Kosovës dhe forcave sërbe. Ai po ashtu tha se trupi gjykus arriti në konstatim se incidentet të mbi cilat bazohen akuzat për krime lufte, të cilat kanë fillu pas 20 shurët vitit 1999, pra pas përfundimit të konfliktit armatosër ju ndërkomtar midis UÇK-s dhe forcave sërbe, dhe pasi normat e së drejtës humanitare ndërkombëtare nuk zbatueshin më për personat në fjalë, nuk mund të cilësohen si krime lufte.

Prerët e UQK-s qysh tashmë e Dima jënë shpallë fajtorë dhe jënë denu në total me 81 vjetë burgem. Shtatori pritë që me qenë një prej mujve ma të rëndësishëm në proceset gjyqësore që përshvillohen në dhomat e specializuara në Haku me 16 shtatorë të këti viti. Është aktu shpallë jakë gjykimit në rastin dhe ish krerëve të ushtrisë që qëllimtarët Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, diçka që vetëse e dim se ka ndodhë gjatë ditës së sotme. Gjithashtu, kryeministri i vendit Albin Kurti është prej pas dënimit të katër ishkrerëve të UQK-s, duke thonë që kjo është padrejtësi e papranueshme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas gjykimit të dhomave të specializuara ndaj katër ishkrerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Kurti ka cilësuar vendimin si padrejtësi të papranueshme, duke kërkuar që ai të ndryshohet në procesin e apelit. Sipas tij, fakti që gjykimi është shqiptuar formalisht në emër të popullit të Kosovës nuk nënkupton tonë saj përfatësën vullnetin e qytetarëve. E gjithashtu, ka theksu se vendimi nuk është përfundimtar dhe se duhet të shqyrtohet në shkallën e apelit. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës ka më vazhdu që me imbështet e shkrerët të UQK-s gjatë procedurës së apelit, duke pretendu se gjithashtu se disa nga akuzat më të rënda që lidhen me UQK-n nuk janë provuar në proces. Sipas Kurtit, gjykimi nuk përbën gjykim ndaj luftës së UQK-s si tërsi. Ai ka thënë se përfundimi të dënuesit lidhen me akuza konkrete krijete për krime lufte dhe se këto konstatime si pas ti do t'i nënshtruen në shqyrtimit në apel. Ai ka kritiku gjithashtu mandatin edhe mënyrën e funksionimit dhe dhomave të specializume, duke pretendu se drejtësia është përqëndru vetëm të njëra pal e konfliktit. Kryeministri ka bërë ditur se Kosova ka me vazhdu mbërtetjen institucionale për Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin në procedurën e apelit. Në fund reagimit, Kurti ka theksu se akt gjykimi nuk mund të shëndrohet në gjykim të arsyes së krijimit të UQK-s. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë po chill me porqué.

se mi po vazhdojmë me rrjedhën e informacionit, do të flasim pak për mendimet e aktorëve tan politik sa i përket procesit në Hagë. Është ministri i punëve të jashtme të Kosovës Glauko Njufta, i cili ka reaguar pas spalljes së gjykimit ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hagë. Ai ka qenë i pranishëm në dhomat e specializuara gjatë spalljes së vendimit, e duke dalë nga objekti i gjykatës ku Njufta ka cilësuar vendimin si të padrejtë dhe të pameritur. Ai ka thënë se vendimi sipas tij do të ketë pasoja të mëdha për narracionin e Kosovës dhe shtetin e saj. Konjuca ka kritikuar gjithashtu faktin që sipas tij akt akuza është mbështetur edhe në materiale të ardhura nga Serbia, duke vënë në pikë pyetje drejtsinë e vendit. Aktgjykimi i shpallur sot ka dënuar Shim Thaçin dhe Jakup Krasniqin me 25 vjet burgim, Kadri Veselin me 18 dhe Recep Selimin me 13 vjet burgim.

anë tjetër kemi zotrin Ramos Haradina, i cili ka reagu pas gjykimit të dhomave të specializume në Hagë, ndaj shkrerve të UÇK-së, duke cilësu këtë vendim si të papranueshëm dhe të padrejtë. Ai ka deklaruar se lufta e UÇK-së është luftë qëndrimtare dhe se betejë dhe padrejtësia dhe betejë për drejtësi duhet të vazhdojë edhe në shkollët e tjera të gjykimit. Ai ka theksuar se vendimi nuk duhet të shihet si përfaqësues i qëndrimit të tij apo sipas tij të popullit të Kosovës. Haradina ka bërë thirrje gjithashtu për ruajtjen e Kosovës dhe për respektimin e sakrificës së njerëzve që dhanë jetën gjatë luftës. Reagimi i Haradinaj të vjen në një ditë të ngarkuar emocionalisht për Kosovën. Në tjetër kemi Zojën Haxhiu, e cila pas aktgjikimit ka thonë që fjala e fundit juridike nuk është dhënë. Ajo ka cilësu dënimin si goditje e rënd për familjet e tyre dhe si një moment i rënd për Kosovën dhe shqiptarët. Ajo tha se mendimet e saj janë me familjet e katër shkrerëve të UÇK-së, të cilat sipas saj prej vitesh janë përballë me mungesën pritjen edhe pasigurinë. Ajo ka bërë thirrje familjeve që më qëndruan të forta, duke theksuar se procesi gjyqësor nuk ka përfunduar vendimin e shkollës parë. Në reagimin e saj, Haxhiu ka folur edhe për luftën e UÇK-së, duke thënë se ajo ishte çlirimtare dhe se aktgjykimi nuk mund të ndryshojë sipas saj natyrën e saj. Ajo ka thënë se respektimi i drejtësisë nuk duhet të nënkuptojë heshtje për atë që e cilëson si përpjekje për shtrembërimin e historisë. Haxhiu ka kërkuar një qëndrim të qartë edhe nga mesët dhe aleatët e Kosovës, ku në fund ushtruesja e detyrës së presidentes ka bërë thirrje për qetësi dhe bashkim. Ladies and gentlemen, shkoha me të gju muzikë, shkoha me të gju ofertat e partnerve tonë edhe më rikthy në studio me informacionet e tjera. Vjen Belarus me Anything You Want Not That.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në qëtë repik 5 në frekuencën të unë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban PKFM, aty ku na dëgjoni gjithmonë, krejt që duhet me bosht, me u connect me internetin, and we on as always, për të hanës dherit prantën, për jurës 15 dhe në urën 17, me lojme të materiat, vendit të ura juin të dhe botës, por edhe me muzikën e mirë, cilin e përjetoni gjithmonë në Urban FM, e sidomos për të duhet pilota për disponimin tuaj, e sidomos duke di që këthejeni nga puna. UQK-ja nuk ishte ndërmarrje kriminale, u bële UQK-s ka reagu ashpër pas denimeve të marra nga katërshja e UQK-s. Në reagimet e saj, u bële UQK-s të cak gjykimi godet luftën e drejtë qirimtare të UQK-s dhe si pas organizatës lëndon familjet që dhan bit edhe bijat e tëre për lirin e Kosovës. Organizata ka theksu se sakrifica e UQK-s si pasaj ishte pjesë e rrugës që qëj në shtetësin, sovranitetin, sigurin dhe integritetin teritorial të Kosovës, u bële UQK-s shprehet se asnjë vendim gjyqësor nuk mund të rishkruaj historinë e luftës qirimtare, duke shtu se lufta dhe sakrifica atyre që luftuan për lirinë e Kosovës mbeten pjesë e historisë vendit. Në reagim, u bële UQK-s për sërritja dhe qëndrimin e saj të mëhershëm se gjykata speciale dhe procesin e Hagë kanë qenë politik. Organizata e cilësoi akgjykimin si turp për drejtësinë ndërkombëtare, edhe thotë se ai do të mbetet si një njoll në mënyrën se si sipas saj është trajtuar lufta e UQK-s dhe sakrifica e popullit të Kosovës. Gjithashtu ka reagu edhe Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, i cili ka reagu pas faljes së akgjykimit ndaj 4 shkrerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës në Hagë, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Instagram. Rama ka shprehur reagimin e tij me një fjalë të vetme: marre. Reagimi kryeministrit shqiptar vjen pas vendimit dhomave specializuara në Hagë, por të njëjtën gjë e ka bu edhe presidenti i Shqipërisë, i cili përndryshe Bajram Bega, i cili quajti trishtim të thellë vendimin e sotëm. Vendoshmëria për me apelu vendimin është një shenjë e fortë integriteti dhe qëndrueshmërie. Për shqiptarët askush dhe asgjë nuk njëllos UQK-n. Liria ka emër, ka shkruajtur ai.

anë tjetër kemi avokatin e Kadri Veselit, i cili ka thonë që ka pas mungesë të dëshmive dhe do të reagojmë. Avokati i Kadri Veselit, Rodney Dixon, ka deklaruar se mbrojtja do të reagojë pas vendimit të fundit, duke shqyrtuar procedurat që mundën me ndërmarr më tej. Ai ka shpreh pakënaqësi në mënyrën se si është trajtuar çështja, duke vlerësuar se gjatë procesit ka pas mungesë të dëshmive të mjaftueshme. Ai ka thosur se mbrojtja nuk është e kënaqur me mënyrën se si është zhvilluar procesi dhe dëshmitë e paraqitura. Ai tha se ku më shqyrtuar me shumë kujdes këtë akt gjykim në mënyrë që të përgatitet ankesa edhe të dëshmohet papajësia e Veselit. Gjithashtu kemi edhe avokatën e Jakub Krasniqit, e cila ka thonë që do të apelojmë vendimin. Avokati Jakub Krasniqit ka buditur se mbrojtja ku me apelua gjykimin e gjykatës speciale në Hagë, duke cilësuar si zhgënjys. Ajo ka thënë se synimi i mbrojtjes mbetet lirimi i Krasniqit dhe ka shtu se procesi ende nuk ka përfunduar, ndryshe gjykata speciale i ka shpallur fajtor qysh më vetëse e di. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prap muzikë, vjen Morçiba në bashkëpunim me Judy Cukje, Enjoy the Ride.

Ladies and gentlemen, po e bojnë ani për mbledhje se çka mundet me ndodhë tashet utje. Vendimin Hag nuk është përfundimtar, avokat po paralajmërojnë. Vendimi do të dërgohet në apel. Pas vendimit shkallës së parë, nda ish drejtuesve të UQK-s, avokati i kadrive serit ka deklaru se mbrojtja ku me shqyrtu procesi ligjore që mundën me undërmarë më tej, duke theksu se si pas ti ka pas munges të dëshmive dhe se nuk janë të kënaqur me mënyrën se si janë trajtu provat. Në të njëjtën linjë, avokati Hashim Thaçit e ka kundërshtu ash për vendimin, duke pretendu se gjatë procesit është paraqit një version i njashëm i historisë, edhe se nuk janë marrë sa duhet.

parasysh dëshmi të paraqitura nga ekipi mbrojtës. Prosper gjithashtu ka deklaruar se vendimi për bën sipas tij një ditë keqe për Kosovën, edhe ka kërkuar që procesi të shqyrtohet në detaje. Ai ka shprehur gjithashtu shqetësimin e tij lidhur me mënyrën se si janë trajtuar provat dhe dëshmitë e mbrojtjes. Dhe avokati Jakub Krasniqit ka buditur se mbrojtja kumë apelua gjykimin e gjykatës speciale në Hagë, duke cilësuar atë si është gënjys. Ajo ka thënë se synimi i mbrojtjes mbetet lirimi i Krasniqit, teksa ka shtuar se procesi ende nuk ka përfunduar. Ndërsa mbrojtja e Recep Selimit dhe dhëthecur nga avokati Geoffrey Roberts ka reaguar pas gjykimit të dhomave specializuar në Hagë, me të cilin Selimi është dënuar me 13 vite burgim. Në një deklaratë të shkurtër për media, Roberts tha se mbrojtja është e zhgënjur me vendimin, por theksoi se bëhet fjalë për aktgjykim të shkollës së parë. Edhe avokati Tom Gashi në një intervistë tha se vendimi i gjykatës speciale apelohet, do thotë që është vendimi përfundimtar, e ndryshe ky nuk përbën vendim për ndryshe kjo nuk përbën vendin përfundimtar të procesit të gjyqësor. Mbrojtja ka në dispozicion rrugët ligjore të ankimit dhe vendimi mundet me u kundërshtuar para gjykatës së apelit, e cila mundet me shqyrtuar vendimin e shkollës por në përputhje me procedurat përkohëse. Avokatët pritën që në vijim të përcaktojnë hapa ligjor që do të ndërmarrin, ndërsa procesi mundet me vazhdu përmes procedurave të apelit.

Por çka po ndodh në vendin tonë momentalisht, bllokohet hyrja në Prishtinë, protestuesit refuzojnë lirimin e rrugës. Hyrja në Prishtinë është bllokuar pas ditën e së mërkurës së ndryshe, pasi qytetarët kanë mashuar në rrugë dënimin e reagimit ndaj aktgjykimit të gjykatës së speciale në Hagë ndaj shkrerëve të ushtrisë të Kosovës. Qytetarët, të cilët kanë mbajtur edhe flamojt, janë pozicionuar aktualisht pranë zyrave të Uleksit në daljet e Prishtinës, derisa po refuzojnë lirimin e rrugës përkundër kërkesave të policisë. Si pasoj e lëvizës të qytetarëve dhe blokimit të qarkullimit, kolonat të gjata automjetesh janë kriju në magistralin pej Prishtinë, përkatësisht nga Komorani në drejtim të fush Kosovës dhe Prishtinës. Në pamje të nga vendin ngjarjes shihen automjetet të shumta të mbetura në kolonë Komoran në drejtim të Prishtinës. Në mesin e tyre ka edhe vetura me qytetarë që kanë flamoj. Ndërkohë policia Kosovës ka bllokuar hyrjen për automjetet në fush Kosovë, duke ndikuar më tej në qarkullimin në këtë pjesë. Një grup qytetarësh po vazhdojnë të qëndrojnë para selisë e Uleksit në fush Kosovë, ndërsa situata po përcillet nga afër nga policia e Kosovës. Reagimi i qytetarëve, pe dim pse vjen. Çka po thot Amerika për këtë akt gjykim, diçka që definitivisht është duke më çuditshëm. Po këto janë lojmet e fundit. Me sistemi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thonë se respektojnë aktgjykimin e dhomave të specializuara ndaj shimtarëve të Kadri Veselit, Jakup Raznicit dhe Recep Selimit. Por të njëjtën kohë, duke bërë thirrje që të gjithë palët ta pranojnë vendimin e gjykatës, nuk e di se qysh e nis me këto fjalë, por Departamenti i Shtetit tha se SBA-ja mbështet drejtësinë për të gjitha viktimat dhe familjet e tyre dhe ritheksoi mbështetjen për llogaridhënie, procesin e rregullt ligjor dhe sundimin e ligjit. Washingtoni ka bërë thirrje gjithashtu për shmangin e retorikës nxitëse pas shpallës së aktgjykimit të gjykatës speciale në Hagë. Nuk e di. Por ka ardhur gjithashtu edhe reagimi i Bashkimit Evropian, cili ka reaguar pas gjykimit shkollës Spor në një deklaratë. Nisë dhënës i BE-s tha se BE-ja e merr në dieni në gjykimin e sotëm edhe i theksoi rëndësinë e zhvillimit të procedurave gjyqësore në mënyrë të pavarur. Sipas zëdhënësit, dhomat e specializuara të Kosovës po e zhvillojnë procesin gjyqësor mbi bazën e përgjegjësisë individuale penale. BE-ja ka rikujtuar se të dënuarit kanë të drejtë apelojnë vendimin. Në të deklarat, BE-ja ju ka bërë thirrje gjitha palëve dhe aktorëve në Kosovë dhe rajon që të tregojnë për mbajtje. E zëdhënësi BE-s tutje ka theksuar se drejtësia duhet të lejohet të ndjekë rrjedhën e saj, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për viktimat. E BE-ja ka theksuar gjithashtu përgjegjësinë e institucioneve të Kosovës për sigurinë. Në fond, ata kanë rikujtuar mbështetjen e saj të vazhdueshme për dhomat e specializuara të Kosovës, duke theksuar se ato janë themeluar përmes vendimit të Kuvendit të Kosovës në vitin 2014-2015. BE-ja ka kërkuar që të ruhet një mjedis pa frikë dhe akmarrje, si edhe të mbrohen viktimat dhe dëshmitarët definitivisht, por të njëjtën kohë, sajnë që mas shumë të dhamë kur e kupton këto është pjesa e themelimit për mes vendimit të Kuvendit të Kosovës në vitin 2014-2015. Me se mi, po të gjojmë Liz Wright me My Heart.

Zotrinën, një ditë shumë të vështirë për Kosovën, definitivisht nashta edicioni ma e vështirë që ku mund të me mojtë në herë në një emision si pas ditës, si më gjithë, si ku dhe tjetër, definitivisht dy orë të pilota që menzi ka shku në momentin prej kër e kena kuptu se që ka pëndodhë në vendin tonë. Uroj për ditë matë mira, uroj për qëtësi, uroj për drejtësi, edhe uroj që me mujtë me u këthjel prej kësoj ditët keqe që e kena përjetu sët, që gjithmonë është knaci me bisedu me juve, është knaci me qenë bashkë me juve, është knaci me mujtë me i kalu këtu dy orë me ma letësim kër e di që jë me juve. I falenderojmë special shkëm për gjithë që na dëgjoni si në frekuencë në 103.5 në Urban FM, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm. Jeni me Afternoon Delight, me mu freskën edhe gjurën çdo ditë nga hëna në të premtë prej orës 15 deri në orën 17, me lojë me të materia të vendit tonë, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë cilën e përjetoni gjithmonë në Urban FM. Ne falenderojmë tjetër shkëm për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Mobileria Palma, ata që e bëjnë të mundur për me rifresku ambientin se ku jetoni me mobiljet e fundit. Ne falenderojmë shkëm për Macintox, për gjithë juve që jeni maraklit të teknologjisë dhe keni qef me bli produkte të sigurta. Ne falenderojmë tjetër shkëm për AP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, që ta bojnë ty të mundur me gjithë çdo lloj të Volkswagenit, por edhe të Shkodës. Ladies and gentlemen, po shpresojmë që nesër kome qenë dit ma e mirë dhe ma e letë për neve, për me mujtë me rifilu gjithë shka dhe me qenë ma të lumë të nkrej që ka muna mi o thonë sëtë është qëndrëni të sigurt, qëndrëni ofër me familjen edhe me njerë që i dëni, por edhe mundohëni që të pakten me mujtë me e qetsu vetën. Për fund, tu me lonë me kongën Close to My Fire, e mi o thonë shihemi edhe miru të gjofshim prap nesër.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Arte, cultura.
1: Música. Que não muito nós.
3: Afternoon Delight.
4: Live no Bar FM. Estudas.
1: Para aí, Thomas, deve ir para a Amta.
3: Acho que eu trago.
4: Azul.
1: Estou a dito por nós.
4: Passa no leite. Está no leite.
5: Live no Bar FM.
1: Nossa, Androni, frequência.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.
7: Limiri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla, palma dhe çdo cep të jetës.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
9: Çdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
10: Volkswagen.
9: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Urban FM.
4: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Hey, cutie, a keni matrenë? Barbecue-ti ka në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple sërshve

0: Frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
1: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: ai i negozi për tjetër një veri, sezoni i ri, pakot e reja, apo do në sport, firma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty, kalon në tjetër një veri me Art Motion.
1: Urbane Fan 103.5
2: Radio
3: Radio
4: Radio
1: Urban FM.

0: Jeni me Urban FM 103 Big Pass. Un jam Urban FM.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturat më të frekuentuara afër jush.
2: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se pa vënre. Një rukëtim që përmbushet çdo dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo dit nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
3: 103.5

0: watermelon sugar. Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Gojë në gjermanisht, që nga ja cetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Urban FM. Nisë në trak, pik e pas.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, fol shlirë.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë besoj që...
3: Në imë shoshkel, mësoj dire...
2: Nuk është pa.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Tu janë vendas me banesë të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23,990 euro.
5: Volkswagen.
4: Ohpë Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Nici ne Traffic Pass.
1: Avem o orimele ka një, bre?
2: Jo, balt për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sonte.
2: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.

0: Lemonita. Pour moi, tu, vete gym.
1: Hey, cutie, a keni ma tren? Barbie Cutie Card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie Cutie, vetëm në Burger King.
2: Tri zanët kryesora njëtë për më knash.
3: Hajde.
2: Rakia, Tomli, edhe Maca.
3: Pse Maca?
2: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urban

0: komode, teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur, por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
1: Skoda.
0: OB Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.

0: FM.
1: FM Ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Ve morim me ka një bre.
7: Jo, ball personte, se nesër s'po mujmë u qu heq. Kur po pi, edhe po quna vetë ishta qinti, hitë sotu ma bojt.
6: Are me mosu të tre, dhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus, ne kam më ngu vërshotin me veti.
7: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
9: Radio.
10: Urban FM.

Menani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: So it is just

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.